Sin agi in sin Atomic leis a Monocle Blondie in sin sin oran on talbum Eat to the Beat ó 1969 an Caro album ag an mana agus roi sin chola sib Take It Easy leis The Eagles on album Eagles an chéad single bhí acu riamh 1962 agus as an gwaith tánamh as sin tá se bagéiseach leis an mangobag lomsa roisi ní bhil ans bé mai léib go mééis a leirtéis a cahead an seo bhí me ag féile na galí in sin thar an deir seachtainna agus ag man beidh go mbíon dína Masky sos fi mae ein ymwyr yn tîm ar chwmas sos ys fi mae ffal mo hicau dyr eich eis fi mae rha, oce, y dasyn on y rifo swet agos yn sy'n hos yn cael un y bryd anw cwrtu mae ein ym agos jyn fi sy'n rha, o, chiap mae go na gael y fyd o'ch lyna ach ni ha, ni wyl ond sy'n mysio ach, ta ngert fos eich eich dyr y glor yn ywb ta sy'n listyn sy'n os mwch o'r agos ngert rei yn ei eig sy'n cil agos sy'n rei eig sy'n le clysio yn ywb yr y glor agos fi mae gyrl artyb fwy cwyt gynnu sgeltu ta Dyn o fflau ar lina cymal. Cyhoeng yn y sgil ta mae ffa... Wel, ta mae ffa cael nyrt fi sian o camchwrt nŵ la Ariana Grande on camchwrt Eternal Sunshine. Agus cyrw tŵ slash yn sin ar y siw log yn fi sio. Agus nil Ariana heis chael ar camchwrt o fi si... ar camchwrt gan Sweetener agus Thank You Next yn da album sin agus sin o chafilus yn leidig tyma gael o ra chriach na siso os mynd yn ôl i chafilus yn leidig so mae'r sin ni gi heis fed am o'r le byngwch siach mlyan yn is ach ta cwpla album ta si heis y fa ta cyn cael fi o charba Positions hang sios yn ymach agus Eternal Sunshine agus yn is yn mi ŵl be patl o'n tochtw album leho be sios yn eisi hy er yn lod edrych yn mi ŵl gan wael ach ta'n gyrch yn ffi sian o'n camchwrt yn cilchwr am la fecal er lina fwy lohyd agus ta fresh yn frysio sgael tacht yn siog ar ddysgu hyn agus ymwchol Ethan Slater cwpla mi ochyn agus fi sydd leich eile a fad treif sydd si blianol agus ta beidio gyrwyr cwyn chlyb ond sganol ar ffad nid oes siad gael ymach leich eilag sydd y taffyd ond os gan o'n wicked ach sy'n nysgeilt ar ffad fi Ariana Grande sa nyrt fos i hiach ta mae cyn sa beidio ffeca cyrd y harlwys ar y gamchwrt sy'n ta chlyg yn y cant fwy yn y ffestys agus o'n cil agus is cynnal cilchwr yn bagan ni slywa ach gywyl yn stil ed yn slotio